0: اس کے نتیجے میں خوردہ قیمتوں اور بڑی مقدار میں ایندھن خریدنے والے صارفین کے لیے مقررہ قیمتوں میں نمایاں فرق پیدا ہو گیا۔ وزارت نے کہا کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 12 جون کو عارضی ضابطہ جاتی اقدامات نافذ کیے گئے تھے، جن کے تحت پیٹرول پمپوں پر ہر صارف یا ہر گاڑی کو روزانہ زیادہ سے زیادہ 200 لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل فراہم کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ صنعتی، ادارہ جاتی اور کمرشل صارفین کے لیے بھی خصوصی ضابطے نافذ کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کا مقصد ڈیزل کی کالا بازاری، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی طور پر لے جانے کو روکنا اور عام صارفین کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بلا رکاوٹ دستیابی کو یقینی بنانا تھا۔ آدتیہ پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی میں اعلان کیا کہ 2 جولائی کو ہونے والی ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں اس قانون کا ابتدائی مسودہ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ گجرات، اتراکھنڈ اور آسام کے ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق یہ کمیٹی شادی، طلاق، بچوں کو گود لینے سمیت مجموعی طور پر 9 موضوعات کا جائزہ لے گی اور 4 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ریاستی حکومت یکساں سول کوڈ کا حتمی مسودہ تیار کرے گی۔ البتہ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ درج فہرست قبائل، آدیواسی، کرمی برادری اور قدیم مقامی قبائل کو اس قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کی وزارت نے بھارتی فلم صنعت کو فروغ دینے کے مقصد سے 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ یہ فیصلے کل نئی دلی میں اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ میں کیے گئے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ میں فلم پروڈکشن کو بڑھانے، ڈسٹریبیوشن نیٹورک کو بہتر بنانے، بھارتی سنیما کے ماحولیاتی نظام میں ابھرتی ٹیکنالوجی کو مربوط کرنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزارت نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد بھارتی سینما کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانا، بالخصوص چھوٹے شہروں اور دیہی علاقوں میں سینما کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ پرسار بھارتی کے چیئرمین پرسون جوشی کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح اسٹڈی کمیٹی گروپ تشکیل دیا گیا ہے جو بھارتی سینما کو درپیش چیلنجوں اور مواقع کا مطالعہ کرے گا۔ یہ شعبے کو مضبوط بنانے کے طریقے تجویز کرے گا اور بھارتی فلموں کو عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش کرے گا۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد اعظم خان۔
1: قومی راجدھانی خطہ دلی میں ووٹروں کے ذاتی معلومات سے متعلق فارم گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دلی کے چیف الیکٹورل آفیسر اشوک کمار نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بوتھ سطح کے آفیسرز بی ایل او آج سے اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جائیں گے اور ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم تقسیم کریں گے اور اہل رائے دہندگان سے پر کیے ہوئے فارم وصول کریں گے۔ دلی کابینہ نے دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ یکم جولائی سے شروع ہونے والی اس دوراندیشی پر مبنی اسکیم کے تحت قومی راجدھانی دلی کو 31 مارچ 2030 تک پوری طرح سے کاربن کے صفر اخراج کے لیے 15,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ پالیسی پوری طرح سے الیکٹرک گاڑیوں، خاص طور پر کاربن کے صفر اخراج والی گاڑیوں پر مرکوز ہے۔ اس کا مقصد دلی کو بتدریج آلودگی سے پاک شہر میں تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگلے 4 برسوں میں مرحلہ وار اس پر عمل درآمد کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ محترمہ گپتا نے کہا کہ حکومت ای وی انفراسٹرکچر بنانے اور سال بسال روڈ ٹیکس معاف کرنے میں 8 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجموعی طور پر دلی کے لوگوں کو اس پالیسی سے تقریباً 15,000 کروڑ روپے کے فوائد حاصل ہوں گے۔
3: پوری کی پوری پالیسی الیکٹرک وہیکلز کے اوپر کیندرت ہے۔ اس پوری ای وی پالیسی کے انترگت ہمارا 7,000 کروڑ کا خرچ تو ماتر ان 4 سالوں میں ہوگا اور اس کے علاوہ 8,000 کروڑ انے ہم لوگ اس ای وی انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنے میں اور جو سال در سال روڈ ٹیکسز جو معاف ہوں گے اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ تو لگ بھگ 15,000 کروڑ کا لابھ دلی کی جنتا کو اس ای وی پالیسی کے مادھیم سے ہونے والا ہے۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے. ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہریوں کی موت ہوئی ہے جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی یہ کھلی جارحیت افغانستان کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے. یہ اقدام پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے. تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی. بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. بھارتی فوج نے ان میڈیا رپورٹوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی PLA نے حال ہی میں اروناچل پردیش میں دراندازی کی ہے اور وہاں کیمپ قائم کیے ہیں. بھارتی فوج نے کہا ہے کہ ایسی تمام خبریں بے بنیاد اور غلط ہیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. مرکزی وزارت صحت نے مرکزی حکومت کے تمام محکموں اور اداروں کو آوارہ کتوں کے حملوں سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر آج سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے. یہ ہدایات اس وقت سامنے آئی ہیں جب حکام آوارہ کتوں کے حملوں سے نمٹنے، عوام کی حفاظت اور عدالتی ہدایات کی تعمیل کے مقصد سے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں. تمام متعلقہ محکموں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کے رہنما خطوط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے. یہ حکم گزشتہ سال سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس کا مقصد عوامی مقامات کو خاص طور پر بچوں اور مریضوں کے لیے محفوظ بنانا ہے جہاں ان کا روز آنا جانا ہوتا ہے. ہر سال 30 جون کو سنتھال انقلاب کی یاد میں ہول دیوس منایا جاتا ہے. اس موقع پر قبائلی انقلابیوں سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: جھارکھنڈ کے صاحب گنج ضلع کے بھوگنڈی گاؤں میں ہر سال ہزاروں لوگ سنتھال ہول کے امر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. 30 جون 1855 کو آج ہی کے دن سدھو اور کانو نے بھوگنا ڈی سے برطانوی حکومت اور استحصال پر مبنی سرمایہ داران نظام کے خلاف سنتھال ہول کا آغاز کیا تھا. قبائلی تاریخ کے ماہرین اس تحریک کو آزادی کی پہلی منظم جد و جہد قرار دیتے ہیں. مورخین کا کہنا ہے کہ تقریباً 20,000 لوگوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف ایک مسلح جد و جہد کا آغاز ہوا جس میں سنتھالوں کے علاوہ دیگر مقامی طبقات بھی شامل ہوئے. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: ہول دیوس کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سدھو کانو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ان شہیدوں نے قبائلی سوسائٹی کے خلاف استحصال اور ان کی شناخت کے تحفظ کی خاطر تاریخی جدوجہد کی. انہوں نے مزید کہا کہ شہیدوں کی گرا قدر قربانی ملک کے سبھی شہریوں کو ترغیب دیتی رہے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے ہول دیوس کے موقع پر سنتھال انقلاب کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. وزیر داخلہ نے قبائلی شناخت اور مادر وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں کو یاد کیا. امریکہ اور ایران آبنائے ہرمز سے متعلق تنازع کو حل کرنے کے لیے آج قطر کی راجدھانی دوحہ میں بات چیت کریں گے. یہ میٹنگ ایسے وقت ہو رہی ہے جب آبنائے ہرمز کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے. آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں سے ایک ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% خام تیل گزرتا ہے. گزشتہ جمعرات سے شروع ہونے والی کشیدگی اور پرتشدد کاروائیوں نے ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے اور ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق مفاہمت نامے تک پہنچنے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو متاثر کیا. فٹ بال میں کل رات امریکہ کے ٹیکساس کے ہیوسٹن اسٹیڈیم میں برازیل جاپان کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. 5 کے چیمپئن برازیل کے لیے گیبریل مارٹینیلی نے انجری ٹائم میں گول کیا. راؤنڈ آف 32 کے ایک اور مقابلے میں جرمنی اور پیراگوئے کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اس کے بعد پینالٹی شوٹ آؤٹ کے تحت میچ کا فیصلہ کیا گیا. پیراگوئے کی ٹیم نے اپنے حواس پر قابو رکھا اور جرمنی پر 3-4 سے تاریخی جیت درج کی. اس طرح جرمنی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا. بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے آج شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹرا، کرناٹک، کیرلا اور ماہے کے کچھ حصوں میں شدید بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اڑیشہ، جھارکھنڈ، اتر پردیش

پیش خدمت ہے اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:15 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور دن میں 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔

کم وقت میں ہی رقم بھارتی صارفین کو منتقل کرنے میں سہولت ہو سکے۔ یہ پہل بھارت کی ادائیگیوں سے متعلق قومی کارپوریشن این پی سی آئی کے ساتھ مذکورہ بینک کے کلیدی اشتراک کا حصہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ یورو بینک میں مذکورہ خدمات کا آغاز عالمی سطح پر بھارت کے ڈیجیٹل ادائیگی ایکو نظام کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر یو پی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور اس کی ستائش سے تکنیک پر مبنی حل نکالنے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے میں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے آندھرا پردیش کا 2 دن کا دورہ کر رہی ہیں۔ وہ آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی پہلی تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ مکمل کرنے والے 373 طلبہ کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو 10 خواتین سمیت عمدہ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 13 طلبہ کو گولڈ میڈل بھی پیش کریں گی۔ صدر جمہوریہ آندھرا پردیش کی سینٹرل یونیورسٹی کے تقسیم اسناد کی تقریب میں بھی شرکت کریں گی۔ قومی راجدھانی دلی اور 4 ریاستوں کرناٹک، میگھالیہ، مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں ووٹر فہرستوں پر خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ کرناٹک میں سبھی 31 ضلع چناؤ دفاتر میں اس کام کے لیے 59,000 سے زیادہ بوتھ لیول افسروں کو متعین کیا گیا ہے۔ اس عمل میں 4 اضافی ضلع چناؤ افسر، 224 چناؤ رجسٹریشن افسر اور 7,556 بی ایل او سپروائزرز بھی شامل ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے 1,15,000 سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹ مقرر کیے ہیں جو بی ایل اوز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ادھر قومی راجدھانی خطے دلی میں بھی ایس آئی آر کے تحت گھر گھر جا کر چناؤ انومریشن فارم تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے تحت 13,000 سے زیادہ بی ایل اوز اگلے مہینے کی 29 تاریخ تک گھر گھر جا کر سبھی موجودہ رائے دہندگان کو انومریشن فارم تقسیم کریں گے۔ دلی کے اعلیٰ چناؤ افسر اشوک کمار نے بتایا کہ اس سلسلے میں دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے لے کر 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکیں گے۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رائے دہندگان یہ انومریشن فارم آن لائن بھی داخل کر سکتے ہیں۔ ادھر دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے قومی راجدھانی میں سبھی اہل رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ نظر ثانی کے اس عمل میں شامل ہوں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپن دویدی نے آج کہا کہ بھارتی فوج کو طاقت کسی شخص باہد سے نہیں بلکہ اس کے فوجیوں، کمانڈروں، ریٹائرڈ فوجیوں، کنبوں اور بھارت کے شہریوں کے ناقابل متزلزل یقین و اعتماد سے ملتی ہے۔ جنرل دویدی نے یہ بات آج نئی دلی میں فوج کے سربراہ کے طور پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہوتے ہوئے کہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 4 دہائیوں سے زیادہ بھارتی فوج میں خدمات انجام دینا ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کانگو کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کی وزیر خارجہ محترمہ تھیریس کائکوامبا واگنر، حکومت اور وہاں کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعلقات اور ترقی پر مبنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پرعزم ہے۔ بھارت نے مالی امور سے متعلق ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کیے جانے کے خلاف عالمی مہم اور منی لانڈرنگ کی روک تھام میں یہ ایک اہم ستون ہے۔ بھارت کے اس بیان سے قبل پاکستان نے ایف اے ٹی ایف پر نکتہ چینی کی تھی کیونکہ زیادہ نگرانی کے خاطر پاکستان کا نام ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق ہفتے کے موقع پر اقوام متحدہ کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی ساکھ پر سوال اٹھانے کی کوششوں سے حقیقی تشویش کے بجائے جانچ کے خوف کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ملکوں کو ایف اے ٹی ایف کے ناموافق تجزیے کا سامنا ہے انہیں اپنی کمی اور کوتاہیوں پر توجہ دینی چاہیے اور دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینیزویلا میں آپریشن امستاد کے تحت انسانی امداد کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امدادی کاروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر زلزلے سے متاثرہ افراد کو طبی امداد اور ہنگامی امداد فراہم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔ وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس میں واقع بھارتی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ زلزلہ متاثرین کو امداد فراہم کرنے کے لیے آپریشن

امریکہ کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف کی ساکھ پر سوال اٹھانے کی کوششوں سے حقیقی تشویش کی بجائے جانچ کے خوف کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن ملکوں کو ایف اے ٹی ایف کے ناموافق تجزیے کا سامنا ہے، انہیں اپنی کمی اور کوتاہیوں پر توجہ دینی چاہیے اور دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے خلاف کارروائی کو مستحکم بنانا چاہیے۔ بھارت نے افغانستان کے رہائشی علاقوں پر پاکستان کے فضائی حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 عام شہری کی موت ہوئی ہے، جبکہ 163 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی یہ کھلی جارحیت، افغانستان کی خود مختاری اور اقدال اعلیٰ پر حملہ اور خطے کے امن استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ قدم پاکستان کے اس مسلسل طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت وہ اپنے داخلی مسائل اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر تشدد کا سہارا لیتا ہے، تاہم ایسی کوششیں بے سود ثابت ہوں گی۔ بھارت نے حملے میں ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر افغانستان کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ کئی عالمی رہنماؤں اور بلقوامی برادری نے افغانستان کے پکتیا، پکتیتا اور کنار صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے بتایا کہ یہ فضائی حملے 28 جون کی رات کو کیے گئے تھے۔ ان حملوں میں 3 رہائشی مکان پوری طرح تہس نہس ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے فوری طور سے مخاصمت روکنے پر زور دیا ہے اور سبھی فریقوں سے کہا ہے کہ عام شہریوں کا تحفظ کیا جائے۔ یورپی یونین نے بھی فوری طور سے کشیدگی دور کرنے اور ضبط و تحمل برتنے کی اپیل کی ہے۔ اس نے عام شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور انسانی ہمدردی کے بالاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ اس پر ہر حال میں عمل کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں ابتدائی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران دوحا میں اگلے دور کے تبادلہ خیال سے متعلق الگ الگ نظریات پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کے بارے میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ تازہ بات چیت دوحا میں ہو سکتی ہے۔ البتہ ایران نے یہ کہتے ہوئے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا سر دست کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے مزید کہا ہے کہ ان کی فوری توجہ وسیع یا قطعی سمجھوتے پر غور کرنے سے پہلے مفاہمت کے 14 نکاتی میمورنڈم کو عملی جامہ پہنانے پر ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایک ایرانی وفد نے قطر میں اعلیٰ سطح پر آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کی تھی تاکہ مغربی ایشیا میں کشیدگی کم کرنے کے غرض سے حال ہی میں اعلان کردہ مفاہمت کے عبوری میمورنڈم کو عملی جامہ پہنانے کی سمت میں قدم آگے بڑھایا جا سکے۔ ایران نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان کا وفد موجودہ سمجھوتے کے نفاذ کے بارے میں صرف ٹیکنیکل بات چیت کے لیے دوحہ جا رہا ہے اور یہ کہ امریکی عہدیداروں کے ساتھ براہ راست بات چیت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایران کے صدر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایران اپنے عہد کا اسی صورت میں پابند رہے گا جب امریکہ پابندیوں میں نرمی کرنے اور ایران کے اثاثے جاری کرنے سمیت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ ادھر لبنان میں اسرائیل کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی کے لیے امریکہ کی حمایت والی ایک تجویز پر بحث جاری ہے۔ لبنان کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ کہتے ہوئے اس تجویز کی نکتہ چینی کی ہے کہ یہ لبنان کے مفادات کا مناسب طور پر تحفظ نہیں کرتی۔ بھارت نے زلزلے سے متاثرہ وینیزویلا میں آپریشن امشتاد کے خلق کے تحت امریکی امداد کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امدادی کارروائیوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر زلزلے سے متاثرہ افراد کو طبی امداد اور ہنگامی امداد فراہم کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے۔